Ferskene, som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke det. Ok,
1: men
0: det
1: er
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Topp 40 skal du nå få gutta som alltid gjør dagen litt bedre for meg. Det Karpe med Paw Patrol.
1: Vi går rundt dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med et dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Man går rundt dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med et dag. Jeg ikke klar, men jeg snart.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Du?
7: Ja?
6: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: tips are always on.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Jeg kommer aldri til å komme meg over det faktum at Karpe skal ha hele 21 konserter I Oslo Spektrum om 2 år. Det vel aldri noen som har gjort det før, ever.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå til
1: den. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: zusammen.
1: Top 40 kanalen du hører på. Jeg, Victoria Skau, på plass for å servere deg hit.

0: drar seg mot to, da det Christian som skal ta med for meg her I studio og fortsette å varte deg opp med de best likte låtene I Norge akkurat nå på topp 40.
1: Jeg kommer kakken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: 'cause it's you.
1: Det følger Radio Top 40 på TikTok og Instagram da. Det kommer masse klipp fra dine favorittartister. Pluss vi har konkurranser med kule premier også. Jeg tror jeg aldri kommer.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok. Ja, ja.

0: dag, men jeg er snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med en dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart.
1: Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
2: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.